0: Mind, art, pop. You make my heart pop.
1: Радио Югра.
2: Улетай лучами солнца.
1: Югра.